0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
1: Oo, tudla.
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang ginang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!